Litnaurist igayuri yumaut. Litnaurat apidunk runung litnaurist den Kaya gauri yungait.